0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: كم مدوي بكي تفاتي حساسي كم مي حساسي كفاتوكا اتنهاس كدتا كفروي فاوي
2: ಲೋಯ್ಪಾ ಉಫಲಾ ಹಯಾತುಗೆ ಉಜಾಲಾಕಂ ಹುದುಕುಲಾಗೆ ಸಾಫುಯ್ ಬಾರತಕಂ ಇನಿತು
1: ವೆಲಾಶೇಕರಾ ಇಕನವರಿಕಮ ವಕಿಫುಮುಕೆ ಫುಂಗಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಗೆ ಅಸರುಕದ ಇಬಾರತಕಂ

0: ಘಾತಕಚ್ಚ ಬಲಾಫಾ ಹುಷಕಮೆ
1: ಅನ್ನ ಸಬಬನಲ್ಮ ಸಬ್ಬ
0: ಬೋಕೊಂ ಒಹಿಗಂ ಅನ್ನ ಗೊತುಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫೆಂ ಒಸ್ಸವೀಮೆ
1: ثم شققنا الارض شقا
0: دين تمن رسكلانگ گس هدم فسه هوانه گوتوم بينگن فلوويمه
1: فانبتنا فيها حبا
0: دين تمن رسكلانگ ابيمگا گوان گس تا فلوويمه
1: وعنبا وقبا
0: ಅದಿ ಮೇ ಬಿಸ್ ಖದುರಾಯ್ ಫಕ್ಪಿಲಾವಿಜೆ
1: ವಜೈತೂನಲ
0: ಅದಿ ಝೈತೂನಿ ಗಹಾಯ್ ಖದುರು ರುಖೆ
1: ವಹದಾಯಿಕ ಗುಲ್ಬ
0: ಅದಿ ಗಸ್ತಗ್ಗಿನ ಬಗೀಚಾತಕೆ
1: ವಫಾಕಿಹತಂ ವಅಬ್ಬ
0: ಮೇವಾಗೆ ಬಾವೆತ್ತಕಾಯ್ ಹುಯಿತಕೆ
1: متاعا لكم ولانعامكم
0: اي تيبامي هن شاي تيبامي هن نعم سوفتك ديرولمگ واغوتي اوفلگ گوتگے
1: فاذا جاءت الصاخه
0: فہ گدفد اڑو اتوجہ ہندے

0: ನಾಗ ಖಾತಕಚ್ಚ ಬಲಾಫಾಹು ಶಿಖಮೆ
1: ಅನ್ನ ಸಬಬನಲ್ ಮಾ ಸಬ್ಬ
0: ಬೋಕಂ ಒಹಿಗಂ ಅನ್ನ ಗೊತುಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಗೆ ಫಿಂಗ್ ಉಸ್ಸವೀಮೆ
1: ثم شققنا الارض شقا
0: دين تمن رسكلاڠ گس هدم فسه هوان گوتون بينگن فلو ويمه
1: فانبتنا فيها حبا
0: دين تمن رسكلاڠ ابيمگا گوان گس تا فلو ويمه
1: وعنبا وقبا
0: ಅದಿ ಮೇ ಬಿಸ್ ಖದ್ರಾಯ್ ಫಕ್ಪಿಲಾವಿಜೆ ಅದಿ ಝೈತೂನಿ ಗಹಾಯ್ ಖದ್ರು ರುಖೆ ಅದಿ ಗಸ್ತಗ್ಗಿನ ಬಗೀಚಾತಕೆ ಮೇವಾಗೆ ಬಾವೆತ್ತಕಾಯಿ ಹುಯಿತಕೆ
1: متاعا لكم ولانعامكم
0: اي تبامي هن شاي تبامي هن نعم سوفتك ديرولمگه وگوتي اوفلگگه گوتگه
1: فاذا جاءت الصاخه
0: فه گدفد اڑو اتوجه هنده